Знаю, жульові печею, я пак сам ту хладовини, под старим грастом свірам сіль.